0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
15: Овода Турција Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның Пети Радиоси.
6: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
4: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия. Гидар Радио Мурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.